God morgen, og takk for at du starter dagen sammen med oss her på Toten Radio. Nyt kaffen, nyt sommeren, og nyt musikken her på sommermorgen som du lytter til nå.

0: Det er sommermorgen du lytter til her på Totenradion. Morgenkvisten har tatt en velfortjent sommerferie, men tilbake igjen I august. I hele sommer så starter vi dagen klokka 6 med variert musikk. Sommerstemning, en rolig start på dagen.
1: Hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
2: Dette sommermorgen på Totenradion.

Selv om morgenkristen har sommerferie, vi selvfølgelig på plass hver eneste morgen fra klokka 6. Får du variert musikk som passer enten du skal på jobb, ut på veien eller bare nyte en rolig sommermorgen hjemme. Sommer.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradion. Totenradion gir deg den beste musikkmiksen.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvordan du skal i

Enten du sitter i traktoren, lastebilen på kontoret eller ved kjøkkenbordet. Takk for at du lar Totenradioen være en del av morgenen din. Det setter vi stor pris på. Det sommermorgen du lytter til nå, mens morgenkvisten har ferie.

En ny sommerdag i gang, og jeg håper den blir akkurat slik du ønsker. Takk for at du valgte Toten Radioen denne morgenen. Vi høres!

0: uke!
1: Ja, i denne timen her, hvor skal vi hen i innlandet? Ja, vi skal blant annet, om ikke så lenge nå, en tur til et sted hvor man driver med noe som veldig mange synes spennende her i innlandet. Vi skal en tur ganske snart til Sjoa familierafting. Og så skal vi til en gammel freda bensinstasjon som ligger i Rena. Og der skal vi prate med tre livlige damer. Vi skal også nemlig denne timen innom Åmot Husflid. Häng på!

Det var brittisk musik det dagen før vi skal møte England I fotball-VM. Take That og deres låt Windows var det. Det det 12-timen som I gang her på kanalen. Deilig med fredag. Ja, det må jeg si. I hvert fall for alle som på jobb. Har du ferie, så det vel sånn at du ikke har en aning om hvilken dag det en gang. Når man har ferie, så sitter man ofte der og tenker, hvilken dag det I dag? Det fredag? Ja, da mister man totalt oversikt. Men vi som jobber, vi vet helt klart og tydelig at I dag det fredag. Vi skal I denne timen nå fortsette reisen gjennom Norges største, beste og vakreste fylke. Så heng på!

0: Velkommen til Osbakken Kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddager. Ta med familie og venner og nyt god mat I rolige og trivelige omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken Kaffe.
1: Sommer I innlandet.

Den beste musikkmiksen får du her på Totenradioen. Nå er det sommer her på Totenradioen.

Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss. Hvor

0: 阿拉送妹，哈利不住没让掉。
1: 谁在往学校带这个啊？
0: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last snappen Radio Player.
1: Tot
0: med radioen.

Det var bakvetland med alt prisen og Erik-prisen. Hvis du gunga, 68 på femtoppen med Lasse Berghagen.

det var gunga, gunga med Lasse Berghagen på Sandstoppen 68. Husker du Tvilka Rikasson Berg med Sten og Stanley? 68.

0: Jon 1963 var det på hørtene. Jeg sa Gary sist, så 68, det var Gary. Det var 63 den platten var på der. Vi skal høre på Ytlending her i stan med Tareks.
1: Nå var det Ytlending her i stan.

0: 谁在了需要带这个啊。
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last nappen Radio Player.
0: Drige,
1: Toten Radioen.

0: 谁在了需要带这个啊。
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last appen Radio Player.
0: Drige
1: Toten Radioen.

Monkey, disken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink fisk. Monkey! Hei! Gå, mann! I huset ditt! Monkey!